8 sati i 50 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program, a Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas. Na Ivanovim koritima okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola, koja se na Loćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine, do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Najbolji učenici svih krajeva Crne Gore imaće priliku da kroz predavanja, radionice, samostalni rad, kvizove, dokumentarne filmove i panel diskusije upoznaju savremene naučne izazove, navodi se u saopštenju. Program obuhvata oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, medicine, elektronike, astronomije i tehnologije, kao i teme povezane sa ekologijom. Kamp ukazuje na važnost obrazovanja i ulaganja u mlade ljude kako bi svoje potencijale ostvarivali u svojoj zemlji, sugerišući da se za malu zemlju kao što je Crna Gora najbrži put razvoja zasniva na znanju, kreativnosti i inovativnosti, naveli su iz Fondacije PRONA.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

sve lutrija. Ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim. Još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

ispričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A Luna je s pokvarenom maštom, neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nao što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prić koja ti se svidi. Poštijem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrag mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smet. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Raskomoti smo se, napravili smo kafu. I dok ploče biram, pita me imao nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Danas smo slušali muziku iz 80-ih koje su nam ponovo dokazale da dobra muzika nema rok trajanja. Čuli smo 6 bendova i 6 različitih priča. Prolazi još jedan utorak, a vama hvala što ste ga proveli u talase Radija Berane. Današnju emisiju realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči i studija Snežana Ćorović. Ostanite na talasima našeg radija.